nuachta tuiscirt a léu ag James O'Donnell. Tá seo fógraithe ag an ara tíchéarta, gúil plán bártaí acu muntir Ellen Harry a dhíbertú na Ellen go tír mór le taceart an chaolaí na Nardaí agus an Integrated Risk Management Services teoranta chun dul an leic le bother an Ellen. Agus é cáinse duda dúirt a tara go dogann sé seo deis huair den réaltas a teile na dhéal rud a rachas chun tarbha chuirsaí chaitigas fa bliain.